0: صلو علی وسلم و تسلیم اللہ پہ کرم دی و سار خیر و خیر
1: و خیر
0: ابو کراہی
1: ابو کا سب جا منگو
0: دیکھ مسلیم مسلیمان مسلیمان اللہ نظر من خلق سری سالی و مک
2: برم لگر برم لوکا برم جرور برم نیاری لوکا چکو نیو مگر سری سالی نیاری لوکا چکو نیو مگر سری سالی
0: سری سالی و مک
1: Malakalin.